0: добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
1: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
0: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
1: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
0: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
1: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
0: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
1: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
0: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
1: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
0: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
1: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
0: Не кардинально, тобто.
1: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
1: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
0: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
1: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
0: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
1: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
0: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
1: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
1: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
0: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
1: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
1: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
0: Чи може зал диктувати ритм вистави?
1: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
1: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
0: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
1: Уважний.
0: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
1: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
1: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але

0: шкодувати. Це не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б на осліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Може

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза. І ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином. Батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні ми говоримо про Богдана Ступку. Актора, який не грав ролі, а жив у них.
0: Початок життя та звідки все почалося?
1: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність, постійна нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ. Сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки. Навчався без фанатизму, бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим. Але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди, репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус», одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
0: Театр. Школа характеру.
1: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
0: Кіно і ролі.
1: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив його погляд. Фільми, які зробили його легендою. «Білий птах з чорною ознакою», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба», «Молитва за гетьмана на Мазепу, серце на долоні, водій для віри. Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
1: Нагород у нього було багато, дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову треба виходити на сцену. І це була правда.
0: Цікаві факти.
1: Ступка ніколи не готувався до ролі по підручнику. Він міг не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой. Мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени. «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом, партнер отямився, а сцена врятувалася. І навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав, зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали. У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав, ну, нормально, це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав, вам окремий номер у готелі? Ступка відповів, а навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена.
0: Особисте життя.
1: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
0: Цінність особистості.
1: Для України Ступка був більше, ніж...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
0: Кредо.
1: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляно, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
3: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
3: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
1: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
3: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
3: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика,

0: Але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
0: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
0: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
0: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
0: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
0: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
1: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
0: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайни, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
1: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
0: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
1: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
2: Є така професія.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика. Кольори – так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
1: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
0: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
1: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
0: Насамперед, починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все це тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням не завжди так, але

0: Частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
1: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Тип, простота, запам'ятовуваність, унікальність, що робить його ефективним для бренду?
0: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
0: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
1: На свою надивленість, так?
0: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
1: Це база.
0: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
0: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів, в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Природою, тваринами. Мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
0: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
0: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитися, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти і назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це пантон, рал, скажімо так, а є RGB, смік, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра смік. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий пантон, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв. І це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Стільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
0: В цілому це більше залежить від твого ресурсу. ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді, деколи коригування це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати, але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
0: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
0: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи ніяк. У вас не виходить, кажеш добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються, і ніби людині треба твоя допомога, але він починає, там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
0: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на не бачить вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаюся, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови, ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
0: Да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
0: Насправді, раніше я робила робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
0: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну, так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
1: І на цьому досить.
0: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
0: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці, і це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали, бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хто з чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
0: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану. Коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія «Opel» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Під час виступу перед молодіжними структурами правлячої партії заявив про посилення ролі молоді у державній політиці та її залучення до підтримки зовнішніх військових дій, зокрема у війні Росії проти України, повідомляє Reuters. Згідно з повідомленнями міжнародних медіа, у Пхеньяні відбувся з'їзд молодіжної організації, яка координує політичне та ідеологічне виховання громадян віком приблизно від 14 до 30 років. Подію супроводжували масові пропагандистські заходи. У виступі наголошувалося, що молодь розглядається як ключова сила для виконання рішень керівництва держави та має діяти в умовах жорсткої дисципліни. Окремо правляча партія заявила про зв'язок між лояльністю молоді та участю країни у зовнішніх військових операціях, прославляючи залучених військових як елемент державної політики. Під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані керівництво Європейської комісії та уряду Великої Британії обговорили посилення співпраці між сторонами та участь Лондона у фінансовій підтримці України, передає Інтерфакс Україна. Йдеться про можливий внесок Великої Британії у пакет допомоги Європейського Союзу для України в обсязі 90 мільярдів євро. Сторони наголосили, що така участь стане важливим кроком для розвитку оборонного та промислового партнерства між ЄС та Великою Британією. Окремо підтверджено незмінну підтримку України та відзначено стійкість українського суспільства в умовах війни. Також досягнуто домовленостей щодо початку переговорів про участь Великої Британії в інноваційних європейських фондах, які мають підтримувати технологічний розвиток та масштабування високотехнологічних компаній у Європі. На Дніпропетровщині понад 4,5 тисячі мешканців уже пройшли безоплатний скринінг здоров'я для осіб віком від 40 років. Програма «Скринінг здоров'я 40+» дозволяє перевірити стан серця, судин, нирок, рівень глюкози у крові та оцінити ментальне здоров'я, повідомили в Дніпро-ОВА. На кожного учасника держава передбачає фінансування у розмірі 2 тисяч гривень. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», а за його відсутності у центрі надання адміністративних послуг. Пацієнти самостійно обирають медичні заклади з переліку тих, хто долучився до програми. В області їх 119. Мета ініціативи – виявлення захворювань на ранніх етапах, коли симптоми ще відсутні, для своєчасного лікування та запобігання ускладненням. У Кривому Розі з'явилися нові символічні місця пам'яті, присвячені українським захисникам. У скверах і парках міста встановили близько 50 інформаційних табличок на лавках у зонах відпочинку містян, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Написи нагадують про тих, хто віддав життя за незалежність України, перебуває в російському полоні, вважається зниклим безвісти або нині продовжує боронити державу. Такі таблички планують розмістити в усіх районах міста. Ініціатива покликана зберегти живу пам'ять про захисників та нагадати, що свобода країни має високу ціну. Міський простір поєднують із вшануванням людей, завдяки яким громада має можливість жити та працювати під мирним небом. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Які затягують і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
6: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «За колод». За сюжетом, його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
6: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
6: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого. А любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Включно з Емі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус. Головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка. Камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
6: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2». Контроль над круїзом. І миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
2: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великі родини SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті

0: До українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Історія почалася на початку 20-го століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У квітні 2026 року Сили оборони України провели масштабну кампанію глибоких ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, застосовуючи засоби Deep Strike на рекордних відстанях. Під ураження потрапили об'єкти від тимчасово окупованого Криму до Уралу, зокрема в Пермі, Уфі, Орську та Челябінську, повідомляє Міністерство оборони. За їх даними, завдано ударів щонайменше по 14 нафтопереробних підприємствах, серед яких великі заводи.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: В об'єктах фіксувалися пожежі, пошкодження технологічних установок та резервуарів, що впливає на виробництво пального для армії. Окремо уражено портову інфраструктуру, нафтобази, судна тіньового флоту, а також військові аеродроми та техніку на відстані до 1700 кілометрів від кордону України. Виведено з експлуатації газову електростанцію в німецькому Лубміні, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1». Планують передати Україні у форматі гуманітарної допомоги. Йдеться про установку потужністю 84 мегаватт, що після припинення постачання російського газу у 2022 році стала нерентабельною та була зупинена, передає «Укрінформ». За даними німецького оператора, передача обладнання Україні в енергосистемі відбудеться без економічних втрат порівняно з демонтажем. Обладнання має бути вивезене самостійно українською стороною. У компанії зазначають, що це рішення також підтримує відновлення енергетичної інфраструктури України. Водночас окремі політичні сили в Німеччині розкритикували ініціативу, назвавши її недоцільною. Після аварії на Північних потоках у 2022 році станція остаточно втратила функціональне значення. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів, від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила ці

0: більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні

0: кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авторізко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: І все це Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Громадяни України у Польщі зі статусом тимчасового захисту отримали можливість подавати онлайн-заяви на трирічну посвідку на проживання типу CUKR. Про це повідомляють польські міграційні служби. Подання документів відкрито через електронну систему без необхідності відвідувати установи або бронювати черги. Перші заяви були подані вже в перші хвилини після запуску сервісу. Отримати дозвіл можуть особи, які мають чинний статус тимчасового захисту та безперервно перебували у Польщі визначений період. Після схвалення заяви іноземці отримають право на трирічне проживання, доступ до ринку праці без додаткових дозволів та можливість підприємницької діяльності на рівних умовах із громадянами країни. Водночас після переходу на новий статус попередній захист та пов'язані з ним соціальні гарантії припиняються. На автомобільних дорогах державного значення в Україні тривають поточні відновлювальні роботи. Від початку 2026 року вже відремонтовано понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зазначено, що роботи ведуться в усіх регіонах із застосуванням технології суцільного латання великими картами, що дозволяє швидко усувати значні пошкодження. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Лише за останню добу дорожні служби ліквідували понад 240 тисяч квадратних метрів дефектів на міжнародних та національних трасах. Ремонтні роботи продовжуються. До них залучено тисячі фахівців з урахуванням погодних умов. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн-освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram doctorof.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії

0: відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

everything. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: стоми.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Терпкий заборон.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Знаєш, мене не

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кім Чен Ын під час виступу перед молодіжними структурами правлячої партії заявив про посилення ролі молоді у державній політиці та її залучення до підтримки зовнішніх військових дій, зокрема у війні Росії проти України, повідомляє Reuters. Згідно з повідомленнями міжнародних медіа, у Пхеньяні відбувся з'їзд молодіжної організації, яка координує політичне та ідеологічне виховання громадян віком приблизно від 14 до 30 років. Подію супроводжували масові пропагандистські заходи. У виступі наголошувалося, що молодь розглядається як ключова сила для виконання рішень керівництва держави та має діяти в умовах жорсткої дисципліни. Окремо правляча партія заявила про зв'язок між лояльністю молоді та участю країни у зовнішніх військових операціях, прославляючи залучених військових як елемент державної політики. Під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані керівництво Європейської комісії та уряду Великої Британії обговорили посилення співпраці між сторонами та участь Лондона у фінансовій підтримці України, передає Інтерфакс Україна. Йдеться про можливий внесок Великої Британії у пакет допомоги Європейського Союзу для України в обсязі 90 мільярдів євро. Сторони наголосили, що така участь стане важливим кроком для розвитку оборонного та промислового партнерства між ЄС та Великою Британією. Окремо підтверджено незмінну підтримку України та відзначено стійкість українського суспільства в умовах війни. Також досягнуто домовленостей щодо початку переговорів про участь Великої Британії в інноваційних європейських фондах, які мають підтримувати технологічний розвиток та масштабування високотехнологічних компаній у Європі. На Дніпропетровщині понад 4,5 тисячі мешканців уже пройшли безоплатний скринінг здоров'я для осіб віком від 40 років. Програма скринінгу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомили в Дніпрова. На кожного учасника держава передбачає фінансування у розмірі 2 тисяч гривень. Отримати кошти можна через застосунок Дія, а за його відсутності у центрі надання адміністративних послуг. Пацієнти самостійно обирають медичний заклад із переліку тих, хто долучився до програми. В області їх 119. Мета ініціативи – виявлення захворювань на ранніх етапах, коли симптоми ще відсутні, для своєчасного лікування та запобігання ускладненням. У Кривому Розі з'явилися нові символічні місця пам'яті, присвячені українським захисникам. У скверах і парках міста встановили близько 50 інформаційних табличок на лавках у зонах відпочинку містян, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Написи нагадують про тих, хто віддав життя за незалежність України, перебуває в російському полоні, вважається зниклим безвісти або нині продовжує боронити державу. Такі таблички планують розмістити в усіх районах міста. Ініціатива покликана зберегти живу пам'ять про захисників та нагадати, що свобода країни має високу ціну. Міський простір поєднують із вшануванням людей, завдяки яким громада має можливість жити та працювати під мирним небом. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. – На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
6: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
7: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: І все це Радіо Кривбас.
1: Відбій повітряної тривоги.

Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 5 травня. Вночі в області, у тому числі в небі над Криворіжжям, було збито 26 ворожих БПЛА, але було і влучання. У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру, головне без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Томаківську та Мирівську громади. Поранена одна людина. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 5 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9649 дронів камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 із РСЗВ. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 7 районів зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 ворожі артилерійські системи. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 5 боєзіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили одну ворожу атаку. На Лиманському українські воїни відбили 6 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 3 спроби окупантів просунутися уперед. На Краматорському наші захисники зупинили 3 ворожі атаки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. На Покровському наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник 7 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 29 атак окупантів. На Оріхівському ворог намагався просунутися уперед 1 раз. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Штаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 5 травня. Вночі в області, у тому числі в небі над Криворіжжям, було збито 26 ворожих БПЛА, але було і влучання. У Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру, головне без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Томаківську та Мирівську громади. Поранена одна людина. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 5 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосовував 9649 дронів камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 із РСЗВ. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 7 районів зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 ворожі артилерійські системи. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 5 боєзіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському наші захисники зупинили одну ворожу атаку. На Лиманському українські воїни відбили 6 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 3 спроби окупантів просунутися уперед. На Краматорському наші захисники зупинили 3 ворожі атаки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. На Покровському наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора. На Олександрівському противник 7 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 29 атак окупантів. На Оріхівському ворог намагався просунутися уперед 1 раз. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Штаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: чекатиме. Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
2: Від початку життя до перших досягнень.
3: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
2: Нагороди та визнання.
3: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
2: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90-ті роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила

0: чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
1: Цінність для культури.
0: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Oh, what we're living in.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся вида до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство охорони здоров'я України інформує, що затвердило новий стандарт медичної допомоги з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, сучасного методу лікування тяжких захворювань крові та імунної системи. Йдеться, зокрема, про лейкемії, лімфоми та складні форми анемій, коли пересадка клітин може стати єдиним шансом на одужання. Документ визначає єдині правила проведення трансплантації – від встановлення показань підбору донора до післяопераційного нагляду за пацієнтом. Стандарт також регламентує профілактику ускладнень та обов'язкове інформування пацієнтів про перебіг лікування, можливі ризики та альтернативні методи терапії. Очікується, що впровадження єдиних протоколів підвищить якість та безпеку трансплантаційної допомоги в Україні. «Укрзалізниця» повідомила, що запустила регулярне вантажне сполучення між українськими та румунськими портами спільно з польською дочірньою логістичною компанією. Новий сервіс уже забезпечив комплексне перевезення великогабаритної металопродукції з порту Констанца до Закарпаття без додаткових перевантажень. Маршрут проходить через прикордонні переходи Халмеу та Дяково, що підвищує стабільність логістики та розширює експортні можливості бізнесу. Особливістю перевезень стала технологія швидкої заміни візків різної ширини колії 1520 та 1435 мм без розвантаження вагонів. Це дозволяє скоротити час транспортування, зменшити витрати та підтримати галузь в умовах зниження обсягів вантажних перевезень. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яке вміє дивувати. Серіали, які затягують. І музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
1: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу тупий та ще тупіший. І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «За колод». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, біки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
1: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: «Мильна опера». Серіали на сімейному дивані.
1: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. «Наступники. США». І як
3: Якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм, і через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей, це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афробразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
2: Вже зачекалися вас в Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
6: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста.
7: «Ліберті».
1: Реклама на радіо «Кривбас».
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
8: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
8: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю, знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
8: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Pagani Zonda – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Pagani – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Pagani одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Pagani

0: асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'юзи на колесах.
0: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером. Новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою. Дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3. Life flashed before my eyes, razor blade.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство охорони здоров'я України інформує, що затвердило новий стандарт медичної допомоги з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, сучасного методу лікування тяжких захворювань крові та імунної системи. Йдеться, зокрема, про лейкемії, лімфоми та складні форми анемій, коли пересадка клітин може стати єдиним шансом на одужання. Документ визначає єдині правила проведення трансплантації – від встановлення показань підбору донора до післяопераційного нагляду за пацієнтом. Стандарт також регламентує профілактику ускладнень та обов'язкове інформування пацієнтів про перебіг лікування, можливі ризики та альтернативні методи терапії. Очікується, що впровадження єдиних протоколів підвищить якість та безпеку трансплантаційної допомоги в Україні. «Укрзалізниця» повідомила, що запустила регулярне вантажне сполучення між українськими та румунськими портами спільно з польською дочірньою логістичною компанією. Новий сервіс уже забезпечив комплексне перевезення великогабаритної металопродукції з порту Констанца до Закарпаття без додаткових перевантажень. Маршрут проходить через прикордонні переходи Халмеу та Дяково, що підвищує стабільність логістики та розширює експортні можливості бізнесу. Особливістю перевезень стала технологія швидкої заміни візків різної ширини колії 1520 та 1435 мм без розвантаження вагонів. Це дозволяє скоротити час транспортування, зменшити витрати та підтримати галузь в умовах зниження обсягів вантажних перевезень. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
2: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
2: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
2: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Іва Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
2: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня

0: ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна та Словаччина домовилися підготувати спільне засідання урядів двох держав, заявив президент України Володимир Зеленський. Його планують провести до кінця червня у Києві або Братиславі за участі всіх членів урядів. Нині сторони узгоджують організаційні деталі. Очікується, що зустріч буде присвячена практичній співпраці в економічній, безпековій та міждержавній сферах. Також під час міжнародних переговорів на полях саміту Європейського політичної спільноти Україна активізувала діалоги з країнами Кавказького регіону. Відбулися контакти з представниками Вірменії, Азербайджану та Грузії, що розглядається як відновлення дипломатичних напрямків після тривалої паузи та сигналу розширення міжнародної взаємодії України. Міністерство оборони України надало алгоритм дій для родин у разі ймовірного потрапляння військовослужбовця у полон. Про це повідомило Міноборони України. Насамперед необхідно зібрати усю доступну інформацію про обставини зникнення та подати заяву до Національної поліції України. Після реєстрації звернення родичі мають отримати витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань і здати зразки ДНК для ідентифікації. Далі потрібно зареєструватися в інформаційній системі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та передати всі відомості для пошуку. Також рекомендовано звертатися до Служби безпеки України, Національного інформаційного бюро та міжнародних організацій. У відомстві наголошують, заборонено публікувати дані, які можуть нашкодити полоненому. Грошове забезпечення військового під час полону зберігається. Національної програми підтримки військовослужбовців «Плюси», що працює у мобільному застосунку «Армія Плюс», приєдналася перша мережа медичних лабораторій, повідомило Міністерство оборони України. Відтепер захисники та захисниці можуть отримувати лабораторні обстеження зі знижкою 28%. Щомісяця військовим доступні два спеціальні цифрові коди, які можна використати під час оформлення аналізів у відділеннях на сайті або в мобільному у сервісі лабораторії. Також передбачена безкоштовна консультаційна лінія щодо результатів досліджень. Код дозволяється передавати близьким родичам. У Міністерстві оборони уточнюють, що пільга не поєднується з іншими акційними пропозиціями, а перелік винятків розміщений безпосередньо у застосунку. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває.
2: На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
5: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте радіо Кривбас. I don't like it.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: «Вікна Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. «Вікна Конкорд».
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по НПЗ та нафтоперекачувальній станції в Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними СБУ, операцію провели підрозділи спецпризначення спільно із силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем. Уражені об'єкти належать до ключової нафтової інфраструктури, що забезпечує переробку та експорт російських енергоресурсів. Повідомляється, що на одному з найбільших НПЗ Російської Федерації зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти. Виникла пожежа. Також пошкоджено резервуар на нафтоперекачувальній станції. Окремо зазначається, що підприємство забезпечує значну частину нафтопереробки Російської Федерації та відіграє важливу роль в експортних постачаннях через Балтійський регіон. Крім того, у межах тієї ж операції завдано удару по підприємству в Чебоксарах, яке виробляє навігаційні компоненти для ракетного озброєння та безпілотників. Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Європейська комісія оголосила про початок формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників та відкрила прийом заявок до складу його засновників. Як повідомили у Єврокомісії, до участі запрошують юридичних осіб із досвідом у розробці оборонних дронів і систем протидії безпілотникам, які готові долучитися до визначення напрямів роботи нового об'єднання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: України, отриманому під час війни. Очікується, що Альянс об'єднає виробників, інноваційні компанії, стартапи та кінцевих користувачів із країн ЄС і України для посилення спільного потенціалу у створенні безпілотників та засобів боротьби з ними. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. У морозі вели в експлуатацію нову сонячну електростанцію в міській лікарні номер 16. Проект спрямований на посилення енергетичної автономності медзакладів в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станція дозволить лікарні працювати навіть під час перебоїв із електропостачанням, а також зменшить витрати на електроенергію, що дасть змогу спрямувати зекономлені кошти на розвиток медичного закладу. З початку повномасштабної війни у місті вже створено десятки сонячних електростанцій, зокрема у лікарнях та перинатальному центрі. Медичні заклади також забезпечені генераторами і резервними джерелами теплопостачання. Це дозволяє лікарням стабільно працювати та надавати допомогу пацієнтам за будь-яких умов. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Indie Channel.
1: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
5: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів – більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
1: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
1: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
0: Театр.
1: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного «Малахія», «Мини Мазайла», патетичної «Сонати» стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Урбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. Березіль виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
1: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда. Хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалася філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
0: Курйози і живі деталі.
1: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актор

0: кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
1: Цінність і спадщина.
0: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсарної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу

0: Це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні, інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітнє сучасне обладнання. Майстерня працюватиме не лише для студентів, а для перепідготовки дорослих та внутрішньо переміщених осіб. Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалася тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: розуму звела.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісних

0: Сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсарної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу – це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні, інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітні сучасне обладнання. Майстерня працюватиме на лише...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Бачила перспективи у Кривому Розі та залишалися тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

хочеться тиші та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжку.

0: Радіо. Територія думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними Bookseller, у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За даними Variety, роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у 20 столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
1: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів.

0: чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
1: Історія написана життям.
0: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже – це неправильно.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Алхімік Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. Атомні звички. Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. Тигроловий. Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по НПЗ та нафтоперекачувальній станції в Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними СБУ, операцію провели підрозділи спецпризначення спільно із силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем. Уражені об'єкти належать до ключової нафтової інфраструктури, що забезпечує переробку та експорт російських енергоресурсів. Повідомляється, що на одному з найбільших НПЗ Російської Федерації зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти. Виникла пожежа. Також пошкоджено резервуар на нафтоперекачувальній станції. Окремо зазначається, що підприємство забезпечує значну частину нафтопереробки Російської Федерації та відіграє важливу роль в експортних постачаннях через Балтійський регіон. Крім того, у межах тієї ж операції завдано удару по підприємству в Чебоксарах, яке виробляє навігаційні компоненти для ракетного озброєння та безпілотників. Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Європейська комісія оголосила про початок формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників та відкрила прийом заявок до складу його засновників. Як повідомили у Єврокомісії, до участі запрошують юридичних осіб із досвідом у розробці оборонних дронів і систем протидії безпілотникам, які готові долучитися до визначення напрямів роботи нового об'єднання. Відібрані учасники сформують першу керівну раду Альянсу. У Брюсселі зазначають, що розвиток європейських спроможностей у сфері БПЛА має базуватися на практичному досвіді України, отриманому під час війни. Очікується, що Альянс об'єднає виробників, інноваційні компанії, стартапи та кінцевих користувачів із країн ЄС і України для посилення спільного...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проєкт виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Морозі вели в експлуатацію нову сонячну електростанцію в міській лікарні номер 16. Проект спрямований на посилення енергетичної автономності медзакладів в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станція дозволить лікарні працювати навіть під час перебоїв із електропостачанням, а також зменшить витрати на електроенергію, що дасть змогу спрямувати зекономлені кошти на розвиток медичного закладу. З початку повномасштабної війни у місті вже створено десятки сонячних електростанцій, зокрема у лікарнях та перинатальному центрі. Медичні заклади також забезпечені генераторами і резервними джерелами теплопостачання. Це дозволяє лікарням стабільно працювати та надавати допомогу пацієнтам за будь-яких умов. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю! Ви на хвилі радіо Кривбас та в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
9: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
9: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
8: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
9: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
8: Час змінюється і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду. Ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
8: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
9: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
8: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
9: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
8: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
9: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
8: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
9: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
8: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
9: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
8: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
9: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
9: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
8: Часто дзвінки надходять типу від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
9: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
8: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
9: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
8: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
9: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
8: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
9: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
8: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
9: так,
8: треба...
9: вони обмежують...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
8: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
9: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
8: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
9: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
8: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
9: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
8: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
9: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
8: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
9: Бажано. обмежено, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
8: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
9: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
8: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
9: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що знову таки емоційна складова.
8: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
9: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так, це прізвище, ім'я, по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
9: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
8: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
9: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
8: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
9: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
8: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
9: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
8: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
9: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
8: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
9: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста.
2: І
9: для
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Доходять до суду.
9: Доходять, але не завжди мають успіх.
8: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
9: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
8: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
9: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсарної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу – це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні – інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітні сучасне обладнання. Майстерня працюватиме не лише для студентів, а для перепідготовки дорослих та внутрішньо переміщених осіб. Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалася тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Штабі повідомили, що внаслідок ударів Сил оборони України по портовій інфраструктурі Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Російської Федерації завдано значних економічних збитків. За попередніми оцінками, йдеться про втрати та сотні мільйонів доларів. Ураження зафіксовані протягом квітня та на початку травня. У відомстві зазначають, що підприємства, які забезпечують експортні енергетичні потоки, зазнали пошкоджень, що впливає на їхню роботу та логістику. Квітні в межах програми «Армія дронів бонус» зафіксовано зростання ефективності ударів по російських цілях і активніше застосування наземних роботизованих комплексів у логістиці та евакуації. За даними Міністерства цифрової трансформації, підтверджено понад 35 тисяч уражених або знешкоджених російських військових. Також зросла інтенсивність ударів на глибину понад 20 кілометрів. У порівнянні з попередніми місяцями показники суттєво збільшилися. Окремо відзначається розвиток дронів-перехоплювачів для протидії ворожим БПЛА та розширення використання роботизованих систем у забезпеченні підрозділів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних і евакуаційних місій. У Міноборони заявляють, що програма дозволяє швидше впроваджувати технологічні рішення та підвищувати ефективність дій підрозділів. Канада збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України ще на понад 12 мільйонів євро, довівши загальну суму допомоги до більш ніж 57 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики повідомили, що ці кошти спрямовують на першочергові потреби енергокомпанії, ремонт і відновлення інфраструктури та підготовку до нового опалювального сезону. Загалом міжнародні партнери вже надали фонду сотні мільйонів євро. Частина обладнання на десятки мільйонів уже доставляється в Україну. Ще одна партія техніки перебуває в дорозі. Окремо зазначається, що з початку року енергетики отримали 1000 одиниць обладнання, зокрема генератори та трансформатори. Медичні заклади Дніпропетровщини, що працюють у прифронтових умовах, отримали додаткове фінансування для підтримки персоналу, повідомляє Національна служба здоров'я України. У першому кварталі 2026 року на ці потреби спрямовано десятки мільйонів гривень. Кошти надійшли в межах державної програми підтримки лікарень, які функціонують у зонах підвищеного ризику. Загалом фінансування отримали сотні медичних установ у кількох областях України. Мета програми – утримати медичні карти в регіонах, де робота лікарів ускладнена безпековою ситуацією. У Кривому Розі триває реалізація масштабної міської програми соціальної підтримки мешканців, яка охоплює різні категорії населення та передбачає комплекс допомог. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, йдеться про прямі виплати з міського бюджету, безкоштовний проїзд, продуктові набори та інші види підтримки. Наразі триває друга хвиля видачі проднаборів для десятків тисяч родин, серед яких внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, чорнобильці та громадяни з мінімальними пенсіями. З початку року вже видано десятки тисяч наборів, а для маломобільних і самотніх мешканців організовано адресну доставку. Загалом із початку повномасштабного вторгнення місто забезпечило населення майже 1,2 мільйони продуктових наборів. У місті працюють стаціонарні пункти видачі, де допомогу можна отримати щодня, крім неділі. Морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Ханумі», пластичну поему «На одну дію Мауглі»,

0: для перегляду. Тож наш Олімп запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішою та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості профтехосвіти до міста активно приїжджає молодь з інших громад. Нову сучасну майстерню автослюсорної справи відкрили на базі Криворізького професійного коледжу будівельної галузі. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, майбутнє Кривого Рогу – це інтелект і професіоналізм нашої молоді. Такі майстерні, інвестиції у якісну освіту, затребувані спеціальності та гідну роботу в місті. Сучасна база дозволяє готувати фахівців на рівні професійних СТО, адже тут встановлено новітні сучасне обладнання. Майстерня працюватиме не лише для студентів, а й для перепідготовки дорослих та внутрішньо переміщених осіб. Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалися тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по НПЗ та нафтоперекачувальній станції в Ленінградській області Російської Федерації. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними СБУ, операцію провели підрозділи спецпризначення спільно із силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем. Уражені об'єкти належать до ключової нафтової інфраструктури, що забезпечує переробку та експорт російських енергоресурсів. Повідомляється, що на одному з найбільших НПЗ Російської Федерації зафіксовано влучання по установках первинної переробки нафти. Виникла пожежа. Також пошкоджено резервуар на нафтоперекачувальній станції. Окремо зазначається, що підприємство забезпечує значну частину нафтопереробки Російської Федерації та відіграє важливу роль в експортних постачаннях через Балтійський регіон. Крім того, у межах тієї ж операції завдано удару по підприємству в Чебоксарах, яке виробляє навігаційні компоненти для ракетного озброєння та безпілотників. Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Європейська комісія оголосила про початок формування Альянсу ЄС «Україна» у сфері безпілотників та відкрила прийом заявок до складу його засновників. Як повідомили у Єврокомісії, до участі запрошують юридичних осіб із досвідом у розробці оборонних дронів і систем протидії безпілотникам, які готові долучитися до визначення напрямів роботи нового об'єднання. Відібрані учасники сформують першу керівну раду Альянсу. У Брюсселі зазначають, що розвиток європейських спроможностей у сфері БПЛА має базуватися на практичному досвіді України, отриманому під час війни. Очікується, що Альянс об'єднає виробників, інноваційні компанії, стартапи та кінцевих користувачів із країн ЄС і України для посилення спільного потенціалу у створенні безпілотників та засобів боротьби з ними. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. У морозі вели в експлуатацію нову сонячну електростанцію в міській лікарні номер 16. Проект спрямований на посилення енергетичної автономності медзакладів в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станція дозволить лікарні працювати навіть під час перебоїв із електропостачанням, а також зменшить витрати на електроенергію, що дасть змогу спрямувати зекономлені кошти на розвиток медичного закладу. З початку повномасштабної війни у місті вже створено десятки сонячних електростанцій, зокрема у лікарнях та перинатальному центрі. Медичні заклади також забезпечені генераторами і резервними джерелами теплопостачання. Це дозволяє лікарням стабільно працювати та надавати допомогу пацієнтам за будь-яких умов. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3. I was scared of dentists and the
1: dark. I was scared of... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент оголосив про запровадження режиму тиші, який має почати діяти з опівночі 6 травня. За його словами, станом на зараз не надходило офіційних пропозицій щодо формату припинення бойових дій, які поширюються в російських джерелах. У повідомленні наголошується, що пріоритетом залишається збереження життя людей, незалежно від будь-яких дат чи символічних подій. Україна планує діяти дзеркально з моменту запровадження оголошеного режиму. Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Кабінет міністрів продовжив дію експериментального проєкту «Національний кешбек» на період воєнного стану, але не довше, ніж до квітня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалене постановою уряду та передбачає подальшу реалізацію ініціативи, спрямованої на підтримки українських виробників через стимулювання споживчого попиту на вітчизняні товари та послуги. У межах проєкту громадяни отримуватимуть державну компенсацію за придбання продукції українського виробництва в рамках програми «Зроблено в Україні». Накопичені кошти можна буде використовувати для оплати визначених категорій товарів українського виробництва, зокрема продуктів харчування, ліків, медичних виробів і книжок. Також передбачена можливість спрямування коштів на благодійну допомогу, пов'язану з підтримкою оборони та відновлення країни. Водночас заборонено використання кешбеку на придбання підакцизних товарів і зняття готівки. В Кривому Розі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Винні кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію Воскресіння Христа. Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностая». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: – Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінс. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme – Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Небо було свідком падіння з ледів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Вечір з радіо Кривбар.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі створили вже 13-й сучасний навчальний центр у закладах профтехосвіти. Завдяки підвищенню якості

0: Це відкриває нові можливості для працевлаштування та розвитку. Продовжуємо робити все, щоб молодь бачила перспективи у Кривому Розі та залишалися тут жити і працювати, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними Bookseller, у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги

0: З цікавістю та теплом читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шиголь. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
1: Знято за мотивами.
0: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
1: Історія написана життям.
0: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Клара і сонце». Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. «Майже ніколи не навпаки». Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. «Тривожні люди». Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. «Думай повільно, вирішуй швидко». Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми ще раз побачили – хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В штабі повідомили, що внаслідок ударів Сил оборони України по портовій інфраструктурі Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Російської Федерації завдано значних економічних збитків. За попередніми оцінками, йдеться про втрати та сотні мільйони доларів. Ураження зафіксовані протягом квітня та на початку травня. У відомстві зазначають, що підприємства, які забезпечують експортні енергетичні потоки, зазнали пошкоджень, що впливає на їхню роботу та логістику. В межах програми «Армія дронів бонус» зафіксовано зростання ефективності ударів по російських цілях і активніше застосування наземних роботизованих комплексів у логістиці та евакуації. За даними Міністерства цифрової трансформації, підтверджено понад 35 тисяч уражених або знешкоджених російських військових. Також зросла інтенсивність ударів на глибину понад 20 кілометрів. У порівнянні з попередніми місяцями показники суттєво збільшилися. Окремо відзначається розвиток дронів-перехоплювачів для протидії ворожим БПЛА та розширення використання роботизованих систем у забезпеченні підрозділів. У квітні вони виконали понад 10 тисяч логістичних і евакуаційних місій. У Міноборони заявляють, що програма дозволяє швидше впроваджувати технологічні рішення та підвищувати ефективність дій підрозділів. Канада збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України ще на понад 12 мільйонів євро, довівши загальну суму допомоги до більш ніж 57 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики повідомили, що ці кошти спрямовують на першочергові потреби енергокомпанії, ремонт і відновлення інфраструктури та підготовку до нового опалювального сезону. Загалом міжнародні партнери вже надали фонду сотні мільйонів євро. Частина обладнання на десятки мільйонів уже доставляється в Україну. Ще одна партія техніки перебуває в дорозі. Окремо зазначається, що з початку року енергетики отримали 1000 одиниць обладнання, зокрема генератори та трансформатори. Медичні заклади Дніпропетровщини, що працюють у прифронтових умовах, отримали додаткове фінансування для підтримки персоналу, повідомляє Національна служба здоров'я України. У першому кварталі 2026 року на ці потреби спрямовано десятки мільйонів гривень. Кошти надійшли в межах державної програми підтримки лікарень, які функціонують у зонах підвищеного ризику. Загалом фінансування отримали сотні медичних установ у кількох областях України. Мета програми
2: – увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі триває реалізація масштабної міської програми соціальної підтримки мешканців, яка охоплює різні категорії населення та передбачає комплекс допомог. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, йдеться про прямі виплати з міського бюджету, безкоштовний проїзд, продуктові набори та інші види підтримки. Наразі триває друга хвиля видачі проднаборів для десятків тисяч родин, серед яких внутрішньопереміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, чорнобильці та громадяни з мінімальними пенсіями. З початку року вже видано десятки тисяч наборів, а для маломобільних і самотніх мешканців організовано адресну доставку. Загалом із початку повномасштабного вторгнення місто забезпечило населення майже 1,2 мільйони продуктових наборів. У місті працюють стаціонарні пункти видачі, де допомогу можна отримати щодня, крім неділі. На проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
5: Дякую, що запросила.
4: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
5: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
5: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
4: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
5: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. Я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Тобі сподобалося?
5: Так, було весело, я б сказала.
4: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
5: Так, ну було більше страшно за взагалі за людей внизу. Тому що я, тобто, я прийшла, ось тобі кран, ось це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
4: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
5: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи, ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся, і отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
4: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи так, був, да. Так? Зараз же втягнулася, як я розумію.
5: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
4: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
5: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, Віра Майна.
4: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
5: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. то там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра-майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, у тебе тут стілець і чотири руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
4: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
5: Так.
4: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
5: Так.
4: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
5: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, у тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок. І два крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум два. Буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
4: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
5: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
4: Як проходило навчання на машиніста крана?
5: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова скульптура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
4: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
5: Так.
4: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
5: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
4: Молода і зелена.
5: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Я думаю, що ні з тим краном працювати.
4: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
5: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за два з половиною десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лєн, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
4: Тобто звертались за твоєю порадою,
5: так,
4: до тебе,
5: порадою,
4: як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
5: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там, Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лєн, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
4: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
5: так,
4: просто.
5: Так, так.
4: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
5: Звісно.
4: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
5: Десь плюс-мінус 14 років.
4: Ого, немалий.
5: Так.
4: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
5: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього, це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
4: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
5: Так.
4: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
5: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мій так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса. Так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать до кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
4: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
5: Ну, наразі так.
4: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
5: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
4: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
5: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
4: Тобто посадові інструктажі проходять?
5: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
4: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
5: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
4: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
5: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
4: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
5: Ну, може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
4: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
5: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти перевірити схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
6: Це так умовно кажуть.
5: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні. Ось так.
4: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
5: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну,
6: як на кухні помити казан.
5: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
4: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
5: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
4: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
5: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А він просто голову навіть не піднімає, то такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
4: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
5: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого, тобто ось так.
4: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
5: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, але, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на дробарній фабриці.
4: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
5: не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність, і там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою, тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім, і все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
4: Ну, тобто уважність, досвід, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
5: Так, ти прийшла на роботу, у тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
4: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
5: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Це тільки для чоловіків?
5: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування до, на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не хватає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
4: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
5: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
4: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто…
5: Ну, так. Ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
4: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
5: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент оголосив про запровадження режиму тиші, який має почати діяти з опівночі 6 травня. За його словами, станом на зараз не надходило офіційних пропозицій щодо формату припинення бойових дій, які поширюються в російських джерелах. У повідомленні наголошується, що пріоритетом залишається збереження життя людей, незалежно від будь-яких дат чи символічних подій. Україна планує діяти дзеркально з моменту запровадження оголошеного режиму. Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних мігрантів для підтримки війни проти України, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються десятків фігурантів, серед яких організатори схем вербування людей для роботи на військових підприємствах або участі у бойових діях. За даними британського уряду, мігрантів обманом залучають до роботи на оборонних заводах або відправляють на фронт після мінімальної підготовки. Санкції також спрямовані проти компаній із третіх країн, які постачали до Росії компоненти для виробництва дронів та іншої військової продукції. У Лондоні наголосили, що такі заходи мають обмежити можливості Росії виготовляти ударні безпілотники та посилити боротьбу з міжнародними мережами торгівлі людьми. Кабінет міністрів продовжив дію експериментального проекту «Національний кешбек» на період воєнного стану, але не довше, ніж до квітня 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідне рішення ухвалене постановою уряду та передбачає подальшу реалізацію ініціативи, спрямованої на підтримки українських виробників через стимулювання споживчого попиту на вітчизняні товари та послуги. У межах проекту громадяни отримуватимуть державну компенсацію за придбання продукції українського виробництва в рамках програми «Зроблено в Україні». Накопичені кошти можна буде використовувати для оплати визначених категорій товарів українського виробництва, зокрема продуктів харчування, ліків, медичних виробів і книжок. Також передбачена можливість спрямування коштів на благодійну допомогу, пов'язану з підтримкою оборони та відновлення країни. Водночас заборонено використання кешбеку на придбання підакцизних товарів і зняття готівки. В Кривому Розі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів, частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 6 травня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 6, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
3: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт. Зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: – Сильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії. Our home.

0: Дубов'ів на радіо Кривбас. Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрайне.

аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними «Букселер», у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними «Варайті», роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване «повільне читання». Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у 20-му столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
1: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе.

0: Австралія – радість, Індія – тиша, Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
1: Історія написана життям.
0: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже «це неправильно».
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Алхімік» Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. «Атомні звички» – Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. «Тигроловий» – Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Фольк Мьюзік». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, «Місто, це тобі моя пісня». Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я... На «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю. Тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива. Вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися. Ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Фольк Мюзик», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно, приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій, страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було ну щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити так.
2: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, які вже за 80 далеко, Ленко. І вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є.
1: Так.
2: Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно
1: так
2: будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концерті.

0: від сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми якось, ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
0: Так. Це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту. Тітку Проні, Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого...
1: Заводити.
0: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але

0: Це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг-дьорг-дьорг постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно, вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колі у лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
0: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи. І я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути. Тому що, якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротаро за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якось музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас артистів. Скільки мені пропонують пісень на зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, цей режисер, цей сценаріст, цей журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хтось читає паперову книжку, хтось читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз більше всього, питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
2: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
2: так,
1: у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
2: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
2: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
2: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
2: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
2: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
2: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси
2: дякую,
1: цих подій?
2: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
2: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
2: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
2: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
2: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
2: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
2: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека бібліотека, де є відділ іноземними вумвами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
2: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
2: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
2: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
2: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий є, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
2: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
2: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
2: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно, у 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними Bookseller, у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат «тихих годин читання». У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме то

0: Тому її чують глибше.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шигель. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
1: Знято за мотивами.
0: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
1: Історія написана життям.
0: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Клара і сонце. Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. Майже ніколи не навпаки. Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. Тривожні люди. Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. Думай повільно, вирішуй швидко. Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо